0: Avem un strat mai gen, unde un wow rehe lo IMFM. Ai 12 minutes past 2. Ai mgati un black call online.
1: Mama bling FM.
0: Yes, bata, IMFM.
1: Avinun bata. Mustal meden.
0: Okay, okay, bata. Nah, itu kita salin terik sa.
1: Yeah, mela salin terik je sen usel lo line. Eh, usel lo musil lo line lo kawira nambah.
0: Ah, okay, okay.
1: Na ya lo meden yang muka tol mama lo disable tu majet nambah tu muka orang sahur tu je sen lo meden yang nambah. Nah, bolehkan lihat.
0: Thank you, Bata Jukes. Lo beautiful madeng. Ebe imarim na Robert Dana Ben. Wantem nane on big player shout out stratugo puran lo Bata Johnny. Oklo, you know, olion pla lig strong plan. Oklo relax at lo tari town arim UMFM online. Yeah, good luck on stratly you Johnny and all boys. Yeah, lo tari town. Thank you lo arim UMFM online.